0: دو صاحب آ گئے.
1: آج ہم سب کے لیے بہت ہی مسرت اور سعادت کی بات ہے.
0: آپ کی توجہ سے مجھے فائدہ ہوگا انشاءاللہ.
1: اصلاحی مجلس کے عنوان سے
0: آرام سے
1: دس ہفتے میں ایک مرتبہ منعقد ہوتی ہے, اس میں اس موقع پر ہمیں حضرت عارف اللہ شیخ وقت حضرت شاہ حکیم اختر صاحب دامن برکاتہم کے اجل خلفاء میں حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب تفریقہ جرمن سے تشریف لائے اور ہم ان کے ملفوظات سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. یہ مجلس کا سلسلہ بھی زیادہ تر حضرت شاہ حکیم اختر صاحب دامن برکاتہم کے تقاضے پر اور ان کی رغبت پر کہ بھائی دینی مجلس کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے جس میں اصلاح قلب اصلاح نفس کی بات ہو. آج کل کے ماحول میں خصوصاً ان ملکوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ایمان پر بھی باقی رہنا مشکل معلوم ہوتا ہے, لیکن ایسے مجالس میں ہمیں آنا نصیب ہو جائے بابرکت صحبتیں میسر آئیں تو انشاءاللہ پھر توقع ہے کہ ایمان کچھ بڑھ سکتا ہے. اللہ والوں کی مجلسیں بزرگان دین کی صحبتیں ہمارے لیے اس وقت اکسیر کا درجہ رکھتی ہیں, ورنہ پھر خطرہ ہے اس کا اچھے اچھے انسان بعض مرتبہ حالات کی زد میں آ کر بہہ پڑتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وقت بہت ہی مختصر ہے, ہم نے حضرت مولانا منور حسین صاحب جو بالہم لندن سے تشریف لائے ہیں ان کے نام کے ساتھ ان کا پروگرام بھی 15-20 منٹ رکھا تھا اور مولانا بھی اس وقت ماشاءاللہ حضرت حکیم صاحب دامن برکاتہم کے خلفاء میں ہیں اور ہر مجلس میں مختلف خلفاء کرام کے بیانات ہوتے ہیں,

0: لیکن چونکہ مولانا ہمارے اسی ملک میں ہیں ان کے لیے دوبارہ ہمارے لیے دعوت دینا انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا اور حضرت کے لیے سفر بھی مشکل نہیں ہوگا. اور جب ذکر کیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس وقت حضرت ہی کا بیان ہم سنیں, وقت بھی کم ہے, آئندہ انشاءاللہ پھر اس موقع کو میں ہم بھی انشاءاللہ شریک ہوں گے تو ہم حضرت ہی سے درخواست کریں گے انشاءاللہ اس وقت کی پوری اصلاحی مجلس جو مغرب تک جاری رہے گی اس میں ذکر اللہ بھی ہے, دعا بھی ہے اور اصلاحی مقبوضات بھی ہے, ہم حضرت ہی کی زبان سے سنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. ذرا حاضرین دائیں طرف تھوڑا سا اور تشریف لائیں تاکہ باہر جو بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آ سکیں. دائیں طرف تھوڑی جگہ ہے خالی. ایک بات اور عرض کرنی ہے, ہمارے بڑے حضرت حضرت شاہ بہاؤالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں بھائی کوئی بات نامناسب نظر آئے تو اس کو ظاہر کرنا چاہیے, بتانا چاہیے. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تو جہاں معروفات کی محنت ہونی چاہیے وہاں پر کوئی بات نامناسب ہو, منکرات ہو یا چاہے نامناسب ہو تو بتا دینے سے اصلاح ہو جاتی ہے. بہت سے پڑھنے والوں سے ایک بات سننے میں آئی ہے کہ قاعدے کے اعتبار سے مد کی دو قسمیں, ایک مد اصلی کہلاتا ہے, جس مد کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو وہ مد اصلی بنتا ہے, اور قرآن شریف میں یہ مد اصلی بہت جگہ ہے. اس پر چاہے وقف کی حالت ہو یا وصل کی حالت, ملا کر پڑھنا ہو یا وہاں پر وقف کرنا ہو, دونوں صورت میں مد اصلی کی مقدار ایک الف ہوتی ہے. ایک الف کے برابر مد کیا اور اس کے بعد آگے بڑھ گئے. حضرت قاری صاحب بہت عمدہ پڑھ رہے تھے, انہیں ایک چھوٹی سی غلطی محسوس ہوئی, انہوں فوراً اس کا یاد آ گیا. قاری صاحب کہاں ہیں؟ اچھا وہ ایک جگہ جو دوسری آیت پر اس میں ایک الف کی جگہ ذرا تھوڑا سا مد ان سے ہو گیا, انہیں فوراً اس کا یاد آ گیا. تو قاری جو فن کو جانتا ہے وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے, لیکن یہ غلطی عام طور پر پائی جاتی ہے. مثلاً پڑھتے ہیں والشمس وضحاها, یہ ہا جو ہے اس پر مد اصلی ہے, چاہے اس کو آگے سے ملا کر پڑھیں یا وہاں پر وقف کریں اتنا ہی مت کرنا ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, بعض لوگ جو ہے وہ بھول میں اس پر مد بہت لمبا کرتے ہیں, وضحاها اذا تلاها, اسی طرح وضحا اور سجا, یہ جتنے بھی آخر میں حرف مد ہے اور مد اصلی اس کے بعد کوئی مد کا سبب نہیں ہے. یہ تو علمی بات ہے بھائی, مختصر اتنا بتانا ہے کہ اس پر صرف ایک الف, کأنہم لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها. اسی طریقے پر ہم یتسالون کے آخر میں یا لیتنی کنت ترابا, تو ترابا یہ کھینچنا تجوید کے لائن سے درست نہیں ہے. صحف ابراہیم و موسا, بس وموسا ذرا مرا آگے بڑھے گئے, لیکن مستقل جو مت کیا جاتا ہے وموسا یہ غلط. ہمارے والد صاحب بھی اس پر کہیں پر سنتے تھے تو رد کرتے تھے, جو ماشاءاللہ اپنے وقت کے بہت بڑے قاری تھے, اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک الف کے بعد جتنا بھی مت بولتا جائے گا اتنے گویا الف بولتے جائیں گے. اگر آپ نے لمبا مت کیا کنت ترابا تو وہ دو تین چار پانچ الف قرآن شریف میں بڑھ گئے. حالانکہ قرآن شریف کے جتنے حروف ہیں وہ اپنی جگہ پر متعین ہیں, نہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے نہ گھٹنا چاہیے. چونکہ بہت سے حضرات موجود ہیں ماشاءاللہ, تو یہ ایک بات بتانی تھی جس نے عرض کر دی. اللہ تعالیٰ حضرت کے ملفوظات سے ہمیں سبھی توفیق عطا
1: فرمائے. منور سے ہم خود استفادہ کرتے ہیں ان کا پروگرام
2: فرمانے کے ساتھ.

وقت یوں ہی بیکار گزارا وقت یوں ہی بیکار گزارا عمر یوں ہی غفلت میں گوائی. Oh Allah, I wasted my time in my life in useless and futile things. قصبہ میں دنیا ہی کے رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی وقت یوں ہی بیکار گزارا عمر یوں ہی غفلت میں گوائی خلق میں

خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی. We must think of ourselves as the worst. We don't know when the other person will make tawbah. خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی. شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ.

اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. سن میرے نالے سن میرے نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. اپنا بنا لے اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ. لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو.

0: آپ کی مدح انسان کیا کر سکے، عرش سے جب درود و سلام آ گیا. Where can we do justice to the praises of رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم when from عرش اللہ تبارک و تعالی he is sending down the praises of نبی علیہ الصلوۃ والسلام. درود and سلام is coming from there. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. Allah Ta'ala and His angels, they are sending salat and salam on Nabi alayhi salatu wasalam. So who are we? Even if we don't send, we are not going to harm Nabi alayhi salatu wasalam in any way. We are only helping ourselves if we are increasing our recitation of Durood Sharif and salat and salam. Dura zulmat huwi, dil munawwar huwa. دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا جب مدینے میں ماہ تمام آ گیا. All the darkness from Medina Sharif vanished and disappeared. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he stayed there when نبی علیہ الصلوۃ والسلام left مکہ مکرمہ. When Nabi alayhi salatu wasalam left Makkah Mukarrama, says everything went dark. Azlama minha kullu shay. And when he entered into Medina Sharif, everything lit up. So dur zulmat hui, dil munawwar hua, jab Madine mein maah tamam aa gaya. Main jahan naat Ahmad sunane laga, عاشقوں کا وہیں اس دہام آ گیا. May Allah تبارک و تعالیٰ give us true love of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and the tawfiq of making amal upon his تعلیم. عمل سے بنتی ہے زندگی, یہ جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. This is a majlis of zikr, so therefore we will now make a little bit of zikrullah. Whereas all this is also zikrullah. The whole purpose of zikrullah is to light up our hearts and build up so much of love of Allah Ta'ala and His Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam through zikrullah and Durood Sharif, that it becomes easy for us to do everything that is pleasing to Allah Ta'ala and His Nabi Alayhi Salatu Wasalam, to bring into our life those actions, those a'mal.
1: مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے, تیری مشیت ہے سب پہ غالب, یہ ہے چہیں سب میرے ارادے.
0: It's getting hot. Those are the fans on too.
1: مجال ہے

إلا الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے۔

اللہ الا اللہ. سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے, غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے, پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کیا کس نے, اس کے نام کی گنگاتے

الله محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ نہ سجائی دے مجھے ہرگز, لا کہو منظر پیش نہیں, نو میٹر واٹ کائنڈ آف گلیٹر اینڈ گلیمر اینڈ شائن اینڈ ایوری تھنگ وی مے بی سینگ اینڈ میوزک اینڈ فن اینڈ انٹرٹینمنٹ اینڈ واٹ ایور مے بی اٹریکٹنگ, آل دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈسٹریکٹ می, فار می از گوئنگ ٹو بی اللہ. کچھ

رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے

مجھکو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ۔ اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ۔ اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ۔ او اللہ بلیس می وتھ پروٹیکشن، نفس اینڈ شیطان، دے بوتھ ہیو ڈسٹروئڈ می۔ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ۔ اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ۔ مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیح، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ۔ او اللہ، دیر از نو ون مور سنفل دین مائی سیلف آن دا سرفس آف دا ارتھ، بٹ یو ٹو مائی اللہ غفار، موسٹ فور گیونگ، دیر فور فور گیو آل مائی سنس۔ ایچ ون آف اس مسٹ تھنک فار اوور سیلوز ایز دا ورسٹ آف آل سنرز، mustn't think of ourselves very pious. Tu bhi magar ghaffar hai ya rab, bakhsh de mere sare gunah. Ab to rahe bas

کیا پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. پامال کیا برباد کیا، دے سپریس، دے اوپریس، دے ٹیرنائزڈ، دے ٹرائی ٹو کرش بینیت دیئر فیٹ. کمزور کو طاقت والوں نے، دوز ہو ہیڈ سم طاقت، دوز ہو ہیڈ پاور، دوز ہو ہیڈ گورنمنٹ، دوز ہو ہیڈ سم کائنڈ آف پوزیشن، دین دے سپریسڈ. پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. If you were weak, then it was the law of the jungle. It was the survival of the fittest. The widows, the orphans,

مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست

فلک میرا زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں، وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں. اے میرے اللہ، چاروں طرف سے مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں کو گھیر

بحر الفت کا کنارہ چاہیے سر ہمارا در تمہارا چاہیے بحر الفت کا کنارہ چاہیے سر ہمارا در تمہارا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما قبول فرما قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اگرچہ پر خطا ہے پر کہا جائے تیرا بندہ اگرچہ پر خطا ہے پر کہا جائے تیرا بندہ تیرا بندہ بہ امید دیکھ

عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام. تجھ کو معراج میں جو ملی رفعتیں ایسی پھر نہ کسی کو ملی عظمتیں. تجھ کو معراج میں جو ملی رفعتیں ایسی پھر نہ کسی کو ملی عظمتیں.

السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام تجھ کو معراج میں جو ملی رفعتیں ایسی پھر نہ کسی کو ملی عظمتیں تو بنا ہے سبھی انبیاء کا امام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام عشق میں تیرے جو بھی ہوا مبتلا عشق میں تیرے جو بھی ہوا مبتلا تجھ پہ پھر جان و دل سے ہوا وہ فدا دل کی سب دھڑکنوں میں بسا تیرا نام علیک الصلاۃ علیک السلام عشق میں بھی عشق میں تیرے جو بھی ہوا مبتلا تجھ پہ پھر جان و دل سے ہوا وہ فدا

حسن میں تجھ سا سارے جہاں میں نہیں، فضل میں تیرا ہم سر زماں میں نہیں، ہو کسی میں کہاں تجھ سا حسن کلام، علیک الصلاۃ علیک السلام. Who in the world can be more handsome and more beautiful than you, O Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Who can be greater than you in fazl and kamal, O Nabi Allah? And who can have more sweetness and more beauty in the speech than you, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Alayka salatu alayka salam. حسن میں

تجھ سا حسن کلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام.

انسو ملک سب ہیں تیرے غلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ عشق و مستی کی منزل تیری ذات ہے، میری سوچوں کا حاصل تیری بات ہے۔ جن و انس و ملک سب ہیں تیرے غلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ Who is not the غلام of نبی علیہ الصلاۃ والسلام؟ جن و حور و ملک عشق و مستی کی منزل تیری ذات ہے، میری سوچوں کا حاصل تیری بات ہے۔ جن و انس و ملک سب ہیں تیرے غلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ تیری صحبت میں جو بھی کوئی آ گیا، راز و معرفت کے سبھی پا گیا۔ تیری

اسکی لذت تو فرحت کا میں کیا کہوں، تیرے در پہ جو آ کے ملا ہے سکوں، اس کی لذت تو فرحت کا میں کیا کہوں، کہہ کے صلی علی جاں کا ہو اختتام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ تیرے در پہ جو آ کے ملا ہے سکوں، اس کی لذت تو فرحت کا میں کیا کہوں، کہہ کے صلی علی جاں کا ہو اختتام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ He said the enjoyment, the lazzat, the sukoon that I received, how can I ever express in words whilst I'm standing here at your Rosa Mubarak and reading the Salat and Salam, and in Madina Sharif the sukoon that I'm experiencing, how can it ever be explained in words? And especially this recitation of the Salat and Salam at your Rosa Mubarak right in front of you. The only thing I can say that my jaan, my life must terminate here. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, make dua, Allah ta'ala give me my mouth and my death whilst I'm reciting Salli Allah.

تیرے در پہ جو آ کے ملا ہے سکوں، اس کی لذت تو فرحت کا میں کیا کہوں، کہ صلی علی جاں کا ہو اختتام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام. تیری معراج عرش بری تک ہوئی، تیری معراج عرش بری تک ہوئی، میری معراج قدسی زمیں تک ہوئی، میری معراج قدسی زمیں تک ہوئی، ہو اسی جائے اقدس میں میرا قیام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام. تیری معراج عرش بری تک ہوئی، میری معراج

حبیب روز محشر ہو تیری شفاعت نصیب ہو عطا دست رحمت سے کوثر کا جام علیک الصلاۃ علیک السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز on the day of محشر قیامت day with your مبارک hands with your hands of رحمت this banda be given the jam of Kawthar on the day of when he will be distributing Kawthar lots of people will come he will say suhqan suhqan lots of people will be chased away so ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam let us not be among those people who will be chased away from there Let us be amongst those people who will be blessed with Jam-e-Kawthar from your Mubarak hands. And also your Shafaat and your intercession on our behalf. Aaj dar pe tere hai sadae habib Roz mehshar ho teri shafaat naseeb ہو عطا دست رحمت سے کوثر کا جام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام اے تو خیر البشر اے تو خیر الانام ایت خیر البشر ایت خیر الانام علیک الصلاۃ علیک السلام دونوں عالم پہ رحمت ہے تیری مدام علیک الصلاۃ علیک السلام حسن میں تجھ سا سارے جہاں میں نہیں فضل میں تیرا ہم سر زمان میں نہیں ہو کسی میں کہاں تجھ سا حسن کلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک